Swi humelela leswona wachi kutani byi komba ku va hi na 5:45 za tikweni hinkwabyo bya Mozambiki. Ni ku yele ka CBS 6:00 ku va hi ta pfula tinqingho.

0: Lonzo tankar loko bamandla tlhalandza ku itsemtsa ku ya masiku lomataku loko alwanta ma swiranza. Ave ntsako ku velongolokile na wena ku ta fika lonkari. Albert Lanka bamandla ku shivela vungise tindzene bya mintiro ya landzela ka xitichaini so provincial de Maputo ra Jimsonik.
1: Bautine mova dzivakuninga bolela kwano. Uchila kuwana kutsanya kambi.